krásny piatkový večer všetkým, všetkým správne naladeným. Toto je Zoom Radio DAPLUS. Máme 20. hodinu. A začína Sanctus Groove. Zo štúdia tak, ako stále vás zdraví Samples. A dnes to bude celé o mne. Samozrejme pozdravujem aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to v sobotu alebo utorok. A poďme si hrať tak ako stále groovy, groovy a groovy. Dnes nám to otvorí Universe of Love. Ritmo da Rua.

A dnes som sa rozhodol, že budem hrať také známejšie veci. Back to the old school. Oh yeah, oh yeah. Všetkým vám prajem príjemnú zábavu. A pume, pume, pume. Pume na tie nôžky, opa.

hneď zo štartu pozdravím Vronkovcov, Fichtronovcov, Medvedovcov. Vodovcov a všetkých skalných. Ďakujeme.

hovorím to stále, poviem to aj dnes, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A ešte poviem, že Deep Sanctus Group, pardon, môžeš počúvať každý piatok o 20. Sobota, prvá repríza 15. hodina a každý útorok o 17.

Alex Gaudino. A Little Love. Toto je Sanctus Groove. Toto je Zone Radio Duffus. Všetkých zdrojí samples.

Daria Bratis, druhá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. Zdravé Slampless, Peace, Love and House Music. O tom to celé je. A toto je Zone Radio DA+, rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Amen.

Keep It Real. De Greg Steiner. Groovy. Otom je Sanctus Groove. Krásne večer všetkým. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš repríze.

Aj v druhej hodinke poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 18. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Ešte pozriem chlapcov z Crew, DJ Dala, DJ Martimate. Pozriem Fiorina, Toma Vagabonda a všetkých.

dnes, ako som spomínal, taký old schoolový sound. Veci známejšie. Veci spred 20 rokov.

pozerám na časomieru, poďme si povedať Papa Lala. Venice from Heaven, Inner City. Big Old School. Toto bol dnešný Sanctus Groove. Bude aj o týždeň. Ja vám všetkým prajem krásny zbytok dnešného dňa. Či už to bol, či až piatok, sobota alebo utorka. Majte sa všetci krásne, užívajte života. A neprelaďuj. Takto máme 24/7, o tom je